0: umer, haj hoj umer, hishu mora tampaj ma.
1: Ուտեև քես հայ հոյում էր, բայց իրոք առանց թույնի, վաղեմի սովորություն էր, մարդ